0: reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Den stemme, altså, den er ikonisk, legendarisk. Og den interesse for naturen og den formidlingsevne, vi er så heldige, vi har haft ham. Og så i så lang tid.